کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو انہیں سکھایا. 19 لکھ لیا.